miles away. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform you.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради

0: Тео, Дия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлагат да станат 33. Това включват част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите включват удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. От Прогресивна България предлагат пленумът на Висшия съдебен съвет да избира временния главен прокурор и председателя на Върховния административен съд. До сега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен съд и ВКС или техни заместници. Сред акцентите в промените на Продължаваме промяната са текстове, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. От Демократична България предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие между Русия и Украина. По данни на местните власти, в украинската столица се чуват експлозии, а дроновете в небето над града са десетки. Украина е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, потвърди политико, като се позова на украинския министър на външните работи. Според изданието, това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив. Днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Дунав Русе официално се завърна в първа лига, след като стигна до драматично равенство 2-2 при гостуването си на Фратрия във Варна. Срещата от 32-я кръг на втора лига се игра на стадион Спартак и донесе необходимата точка на Дунав, за да останат недостижими на върха. Янтра и Вихрен завършиха 0-0 в друга среща от кръга, играна на стадион Христо Ботев. Двата отбора имаха надежда за второто място, което дава право на бараж, но сега вече шансовете им са минимални. Баскетболният Балкан Ботевград спечели с 80-78 срещу Черно море Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Балкан вече има аванс от 2-0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро и здравейте, минути след 7. Ние сме Елена и Лина, отново будни, пълни с енергия и с желание в следващите 3 часа да бъдем най-добрата ви сутрешна компания.
2: Сигурни сме, че ще е така, но за да се уверите и вие самите, ви предлагам да се събудите напълно, сипете си едно кафе, може би силно късо или както го обичате и се подгответе за една тема, която съм сигурна, че ще събуди спомени от години, преди години. Нямам представа колко за мен са.
3: Може много скоро да е било това събитие.
2: Да, права си, да. Факт е.
0: Сега сигурна съм, че вече се чудите за какво ще си говорим, но ще задържим напрежението още малко. Подготвили сме ви и много приятни изненади и награди и тази сутрин в шоуто на блондинките, така че не пропускайте да се събудите с нас до 10.
1: Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: Добро утро! Ние сме Елена и Лина. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Вече ви загаднахме, че днес сме ви подготвили една много интересна, поне според нас, тема. И съм сигурна, че ще се получи доста разгорещена дискусия на официалната ни Фейсбук страница. Питаме ви, какво не научихте по време на шофьорския си курс? Какво не научихте? Да подчертая още веднъж. Не научихте по време на шофьорския си курс.
1: Трябва да е нещо много важно, което в последствие сте разбрали, че имам така голяма важност наистина в опита ви шофьорския такъв. Аз със сигурност се сещам за едно нещо, което определено играе голяма роля в по време на шофирането ми. И то е свързано с натискането на спирачка точно преди голяма дупка. А ние знаем, че дупките са навсякъде.
0: Да.
1: Ето това не научих по време на шофьорския си курс. Никой не ми каза, че е важно да не влизам с спирачка непременно в големите кратери, които се отварят пред мен.
0: Според мен човек си тръгва от шофьорския си курс, не научил се на много неща.
1: Да,
0: ярно. И след това някакси в практиката си изгражда и стила си на шофиране. Има си и хора, които цял живот си остават ненаучени. Мисля, че срещаме доста често такива по улиците. Но все пак има ли нещо, което лично вие за себе си можете да посочите, че не сте научили по време на шофьорския си курс, а е било важно? Важно за оцеляването и вашето и на всички останали около вас. Пишете на официалната ни Фейсбук страница, след малко ще отворим и ефирния телефон, за да се чуем и там, ако има такива сред вас, които нямат възможност да пишат, но пък имат нещо много важно, което да ни споделят по темата. Още хитове сега за събуждане по Радио Фреш.

0: Хороскоп. Добро утро и добре дошли на територията на Хороскопа в шоуто на Блондинките. И днес сме ви подготвили прогноза, с която се надяваме, че ще направим вторника малко по-ясен и ще ви дадем жокери как да се справите с предизвикателствата на деня.
1: Започваме с Овен. Днес Овни ще имате усещането, че всички очакват нещо от вас. Опитайте се да не поемате чужди задачи и настроения, само защото можете. Малко дистанция ще ви помогне да подредите собствените си приоритети.
0: Нещо малко, което доскоро сте приемали за дадено стълци, днес ще ви накара да го оцените по различен начин. Денят ви напомня, че спокойствието често се крие в най-обикновените неща.
1: Близнаци, ще получите информация или предложение, което първоначално може да ви обърка. Не бързайте с реакцията, до края на деня ще видите по-ясно каква е реалната му стойност.
0: Раци, човек от обкръжението ви ще потърси близост или внимание по начин, който трудно може да бъде сбъркан. Ако и вие усещате тази връзка, не се крийте зад предпазливостта си, т.е. не давайте две крачки назад.
1: Добро утро, лъвове! Днес ще имате възможност да покажете лидерство, но не чрез контрол, а чрез спокойствие. Начинът, по който реагирате на напрежението, ще направи впечатление на околните.
0: Предебите денят им носи нужда от повече организация, не само в задачите, но и в мислите. Има нещо, което отдавна стои отворено в съзнанието ви и е време да му дадете нова посока.
1: Везни, ще се окажете в разговор, който започва леко, но може да стигне до важна тема. Слушайте внимателно. Между думите ще има повече истина, отколкото изглежда.
0: При скорпионите емоциите днес ще бъдат по-силни и по-видими от обикновено. Някой може да усети това и да направи крачка към вас. Позволете си да не контролирате всичко. Ей така веднъж за разнообразие.
1: Разкош. Казваме добро утро и на стрелците. Стрелци, ще почувствате желание да смените ритъма, дори с нещо малко и импулсивно. Понякога точно спонтанните решения връщат усещането за живот и движение.
0: При козирозите някой може да потърси мнението или помощта им по изключително важен въпрос. Подходът ви ще бъде оценен, дори да не получите признание веднага.
1: При водолеите неочаквано внимание или комплимент ще ги извади от обичайния им баланс. Вместо да го омаловажавате, водолеи, просто си позволете да му се насладите.
0: И за финал, рибите, днес ще ви се иска да се откъснете от шума и да оставите малко повече насаме с себе си. Не приемайте това като слабост, понякога именно тишината ви помага да чуете най-ясно какво искате. Мъдро.
1: Така е, за всички ни важи. Ами, чудесно, това беше хороскоп. А сега да продължим с няколко хита и, разбира се, се връщаме за още награди в шоуто на Блондинките.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин хвърляме поглед към шофьорските курсове. Питаме ви какво не научихте по време на шофьорския си курс, ако, разбира се, не сте шофьор или до този момент не ви се е налагало да ходите на шофьорски курс. Сигурен съм, че сте чули не една и две истории от хората около вас, така че може да разкажете нещо и от тяхно име.
1: Да, така е. Замислих се, Ели, и така опитах да използвам и малко математика, за да се сетя преди колко години всъщност съм изкарала шофьорския си курс. Мисля, че са повече от 16, да не кажа 17 години, веднага след като завърших училище. И да си призная, на този шофьорски курс доста неща разбрах. Аз преди това не се бях качвала на кола, но най-ценните съвети ги получих от тогавашното ми гадже, веднага след като взех книжка и неговия баща, ако трябва да бъда честна. Така че аз наистина много неща не разбрах на тези шофьорски курсове. Може би защото и много се притеснявах.
0: Да, да.
1: Което е нормално. Млад шофьор, купих си тогава и кола, помня, първата ми кола. Много си я пазих и си я снях, обаче истината е, че нямаше нужда да бъда толкова предпазлива. Трябваше да се да влеза в разкоша на това движение, което предлагаше по това време. По това време, София. Сега си представете какъв ад.
0: Ти от първия път ли успя да си вземеш изпите?
1: Абсолютно първия път, да. Да.
0: Ами, шофьорския курс със сигурност дава основата, за да може да се почувстваш така поне малко уверен да се качиш зад волана и да тръгнеш, но със сигурност шофирането е практика и каквото и да ти казва някой, колкото и да четеш, колкото и да си мислиш, че този шофьорски курс те е подготвил за живота като шофьор, се оказва, че съвсем не е така. Кои обаче са нещата, които много ясно си спомняте, че не сте научили по време на шофьорския си курс? Важни неща, разбира се, които след това е трябвало с практиката да си изградите, може би като навици или като умения. Това е големият въпрос тази сутрин в шоуто на блондинките. Чакаме ви на нашето място във Фейсбук. Fresh.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Добро утро, 7.29 стана. Дано сте се събудили. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин си говорим за шофирането, за какво друго. Важна тема. Но преди това отваряме темата за косата. Дамската аудитория със сигурност сега ще...
1: След малко темата за косата.
0: Така ли?
1: Да. Дай добре, първо да видиш шофьорите.
0: Ех, така ми се искаше, защото днеска съм се настроила да разбера малко повече за това. Добре.
1: Да разберем и за косата. Дай преди това да видим за шофирането.
0: Добре.
1: Защото шофирането си е изключително важно. Макар че някои хора, като се замисля, сутрин си оправят в колата и косата.
0: Да, а на мен ли се е случвало или?
1: А това на шофьорските курсове си не казали, че не трябва да се прави.
0: Слава Богу, не сте ни учили на нещо подобно на шофьорските курсове.
1: Спомням, да, че още в един от първите часове мой инструктор ми каза и да знаеш, че на светофар не се гримираш. И аз го погледнах странно, защото не изглеждам като човек, който би предприял.
0: А ти за това го гледаш странно. Аз помислих, че го съждаш, защо ти забранява да правиш това.
1: Не. Но да видим какво пишат и нашите слушатели, кои са уроците, които те не са научили по време на шофьорските си курсове. Ива Никова, доста откровенно според мен, си признава като една типична жена, пише тя, паркирането. Ами за много хора, според мен, паркирането си остава мътна Индия и след взимането на шофьорския изпит, макар че по време на изпита задължително те карат да направиш поне едно от двете паркирания.
0: По време на изпита обаче?
1: Да, по време на изпита.
0: А по време на шофьорския курс аз не се сещам да съм паркирала кой знае колко и да съм се упражнявала.
1: Мен си ме учиха между другото и така на плата ви да паркираме, да. Защото е част от изпита и няма да ти се размине, нали?
0: Няма, да.
1: Но да, паркирането за някои хора наистина си остава доста непозната територия и дълго време след като вече са активни шофьори. Емил Христов казва, или какво научихте, че никой не кара така после?
0: Да, абсолютно.
1: Както си бил спокоен шофьор, който спазва всички ограничения и знаци, изведнъж се превръщаш в улично камикадзе.
0: Налага ти се.
1: Разбираш ли? Понякога.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно е вярно. Въпросите с категориите АМ, АМ1 и така нататък беше ми много трудно. Колко кубика е от еди коя си категория? Това е написал Теодор. Това е в тази...
0: сферата.
1: Не практическата, в теоретичната част.
0: Да,
1: това
0: да,
1: не
0: да.
1: Е запомнил човека. Ето, това да му е проблема, както се казва.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро, 7.38 е вече. Ние сме Елена и Лина в шоуто на блондинките, където си признаваме, че много често сутрин си говорим за проблеми с косата. Какво ни се е получило както трябва при фризьора? Как вчера не сме успели да си я направим както сме искали за някое събитие? Или пък просто, че за пореден път усещаме, особено сега в тези преходни сезони между зима и пролет, косата си адски изтощена.
2: Така е, и не знам дали си чувала, Ели, но косата е короната на една жена.
1: Mm-hmm.
2: Така че със сигурност трябва да обръщаме внимание. Е хубаво, че си говорим на тези теми. И тази сутрин ние отваряме темата с вас, за да ви запознаем с Ината. Това е българския бранд за грижа за коса, който улеснява живота на всяка една жена. Предлага изключително много продукти, хидратиращи серии, например тази, която е за шампуана, която дава грижа за по-голяма плътност, разказва за история, за блясък и въобще всички онези неща, които ни вълнуват, за да може да поддържаме косата си здрава, бляскава и с много плътност.
1: 25 години опит стоят зад бранда, така че със сигурност можете да им се доверите и да проверите как продуктите на марката ще се отразят на вашата коса и ще ви отведат по пътя на съвършенството. А днес, разбира се, отново ще имаме трима късметлии, които ще могат да се изпечелят избран от тях продукт от inata-bg.com. Като всичко, което искаме от вас е да посетите сайта, да разгледате продуктите и да направите скриншот на този, който бихте искали да използвате върху своята коса. Много бихте искали да тествате и да видите какъв ще бъде резултата. Оставяте скриншота като коментар под публикацията за играта на нашата Facebook страница и отговаряте на въпроса на деня. Днес той е кой е най-добрият съвет за коса, който си получавал.
2: Чудесно, лесно звучи, направете го, посетете inata-bg.com, изберете си този продукт, който бихте тествали и коментирайте във Facebook под публикацията, посветена точно на играта.
1: Вижте всички подробности на нашето място във Facebook и не губете време. Денис минава много бързо в шеги, закачки и отговорности, а на финала, разбира се, късмета ще се усмихне на трима от вас.
3: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
4: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: До кога ще се търкаляш в еглото?
11: Събота е. До когато си искам.
10: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
11: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Строй ремонти.
13: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
14: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: призори на Роби в 7.47, не толкова рано вече. Хайде, време за ставане. След малко започва официално работния ден на много места, така че трябва да сте вече будни и готови за действия.
1: Да, много сладко обясняваш, сякаш така искаш да убедиш и другите да страдат заедно с нас. Ама да, права си. Когато си права, си права. Ставайте, защото имаме да си говорим за много приятни теми. Ето, например, днес ви питаме какво не научихте по време на шофьорските си курсове. Който помни, помни.
0: Да.
1: Който ги е изкарал наскоро, със сигурност знае. Хвърлил се вече в трафика на града, в който живее. И ето коментарите на най-ранобудните ни слушатели са вече на лице. Иван Димитров ни казва...
0: Никой не се подготвя за първите си самостоятелни дни зад волана, а те са най-стресиращи. Трафик, тесни пространства и ад за паркиране.
1: Точно. Добре го обобщил.
0: Да. Опитвам се да си спомня на някои от моите първи пътувания. Мисля, че веднъж... Някой беше закъсал някъде нещо и се наложи, защото първите пъти, нали, винаги пътувах с някой придружител на съседната седалка до мен, така, да ми държи страх, да. Да, и увереност да ми се дава. Но се наложи просто да запаля колата и да отида да прибера човека от някъде. И всъщност така, като не се подготвяш, не го мислиш, да. Ами просто трябва да действаш на момента, оказва се, че не е чак толкова страшно.
1: Ами истината е, че неволята учи. Искаш, не искаш, тръгваш, хвърляш се и така.
0: Притиснат ли си до стената? Няма мърдане.
1: Така е. Искра Коларова ни казва: аз не научих карането назад в тесни улички, в които има нагли шофьори, както и успоредното паркиране. Първите няколко месеца след взетата книжка се оказа, че ако инструктора не ти държи леко педала и не побутва волана, това е жив кошмар. Вярно, че го имаш.
0: Мале,
1: и това.
0: Много кофти.
1: Бях забравила.
0: Ами аз не съм го усетила, между другото. Или поне не ми е направило някакво огромно впечатление и голяма разлика. Но пък аз се учих на кола с ръчни скорости, а след това колата, която започнах да карам, реално беше автоматик. Аха. Така че може би не съм имала този проблем, нали?
1: Да.
0: С двата педала е доста по-лесно. Но да, това би било наистина много неприятно.
1: Проблематично. Определено.
0: Така е. Денис, ни пише да не минавам върху най-лоновите турбички, че се лепят на ауспуха и мирише после.
1: Ценен съвет, Денис.
0: Цени практични уроци, които да, човек явно трябва да си научи в практиката. До 10 днес продължаваме да коментираме какво не научихте по време на шофьорския си курс. Бъдете откровени, може би и с чувство за хумор, разбира се. Чакаме ви на нашето място във Фейсбук.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 7.53. Вие сте шоуто на блондинките с мен Лина и Елена. Тази сутрин си говорим за прекрасни поводи, които предстоят тази пролет, така и тази година с абитуриентските балове. Факт е, и помня колко развълнувана бях, когато бях абитуриентка, точно по повода на това какви бижута да си избера. Mm-hmm. Със сигурност това е един от най-важните акценти на
1: след
0: този
1: роклята,
0: повод.
1: Според да. Мен това е следващото нещо, за което наистина трябва да отделиш специално внимание, за да имаш екстра блясък.
0: Вярно е.
1: В специалната вечер. Запознахме ви вчера с Кристими, бутикът, в който можете да откриете над 1000 страхотни модела на бижута. Предлагат бижута с кристали Сваровски, които между другото са идеални за бала, заради страхотния блясък, който дават. Знаем, че тази година са изключително актуални висящите, но изчистени модели с кристали, така че в Кристими със сигурност можете да намерите както страхотен модел, ако самия вие сте абитуриент, така и подарък, ако сте поканени на бала на някое близко момиче.
0: Това, което е интересно за Кристими, е, че предлагат и гравиране на почти всички модели. Така че да може и да има и персонализиран подарък и да оставите спомен за вашата абитуриентка или за близка абитуриентка, на която ще ходите на бал. Важно е да кажем обаче, че Кристими на 15 и 17 ще са офлайн, защото ще участват в пролетен базар в България Мол, което пък ви дава възможност да отидете лично, да ги посетите и да се запознаете с тях, за да можете да чуете малко повече.
1: Точно така, ще участват с арт колекцията и с всички детски бижута. Очакват ви на партерния етаж на България Мол до ескалатора. Между 15 и 17 май ще се случи това събитие. А днес отново ви напомняме, че можете да се включите в играта на Радио Фреш и Кристими. В края на седмицата трима ще могат да си спечелят ваучер на стойност 50 евро. Преди това обаче трябва да влезнат на kristimi.bg днес в секцията, която сме оставили като линк на нашата Facebook страница, и да споделят в коментар с скриншот кое бижу биха избрали за подарък на близко момиче, което е абитуриентка тази година. Много лесно, просто и даже приятно, бих казала. А покрай избирането на подарък за някой друг, може да харесате и нещо за себе си.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya. Yeah.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлагат те да станат 33. Това включват част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. От Прогресивна България предлагат пленумът на Висшия съдебен съвет да избира временния главен прокурор и председателя на Върховния административен съд. До сега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен съд и ВКС или техни заместници. Сред акцентите в промените на Продължаваме промяната са текстове, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. От Демократична България предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие между Русия и Украина. По данни на местните власти, в украинската столица се чуват експлозии, а дроновете в небето над града са десетки. Украина е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, потвърди политико, като се позова на украинския министър на външните работи. Според изданието, това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив, днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Дунав Руса официално се завърна в първа лига, след като стигна до драматично равенство 2-2 при гостуването си на Фратрия във Варна. Срещата от 32-я кръг на втора лига се игра на стадион Спартак и донесе необходимата точка на Дунав, за да останат недостижими на върха. Янтра и Вихрен завършиха 0-0 в друга среща от кръга, играна на стадион Христо Ботев. Двата отбора имаха надежда за второто място, което дава право на бараж, но сега вече шансовете им са минимални. Баскетболният Балкан Ботевград спечели с 80-78 срещу Черно море Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Балкан вече има аванс от 2-0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празник, празник, празник!
1: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
3: Радио Фреш.
1: През целия месец май те очакват много награди.

0: Добро утро! 8:08, новият час е тук. Чухме Lady Gaga, която между другото мисля, че вчера беше нашия герой на деня.
1: Мислиш?
0: Еми, да, така мисля.
1: Така е, така е. Мислиш май правилно, да ти кажа честно.
0: Говорим си, разбира се, за страхотната кампания по повод 31-я рожден ден на най-якото радио за хитове, Радио Фреш. Празнуваме в следващите 4 седмици с много музика, много настроение и разбира се, с страхотни награди, които ще раздаваме всеки петък. Трима от вас ще имат възможност да си спечелят страхотен винил на Ерос Рамацоти. Имаме билет за концерта на Prodigy в София и страхотен уикенд планински в Родопите, в бутиковият спа-хотел и смена за някой, който ще може да вземе със себе си любим човек или блондинг.
1: Направо се размечтах. Страхотно звучи.
0: Кажи, какво трябва да свърши човека, обаче, за да може
1: ето,
0: да го...
1: Веднага казвам, за да може ние да бъдем поканени евентуално. Ами и днес имаме нов герой, нов фреш герой, така че, скъпи слушатели, ще трябва да ни слушате много внимателно нас и нашите колеги през деня, за да отгатнете кой е той. Разбира се, имаме и публикация в Фейсбук и разбира се и на нашето място в Инстаграм, така че да ви подскажем малко от малко кой е той.
0: Абе, днес е доста трудно.
1: Трудничко е, доста е затрудняваме, няма лесно. Сега затова, наградите са големи.
0: Да, затова имаме и жокери, разбира се, за да ви помагаме. Какво можем да кажем за нашия герой днес? В началото на кариерата си качва анонимно свои песни в YouTube, без почти никой да знае как изглежда или дори как се казва.
1: Може би е тествал или тествала дали ще бъде, дали ще се хареса това, което прави.
0: Без да застава без обаче с лицето и името си. Ако не се хареса,
1: забравяме всичко.
0: Ами не се получават така нещата и към днешна дата е може би един от най-големите световни изпълнители, но стига толкова с жокерите. Да. Ще трябва да продължавате да слушате Радио Фреш и шоуто на блондинките, за да чуете още нещо, ако до момента се затруднявате да отговорите. Разберете ли кой е обаче е нашият фреш герой? Веднага пишете на игра@radiofresh.bg заедно с име, телефонен номер и изрично съгласие да ви споменем по лично, ако спечелите в играта, разбира се, кой ли пък ще има против?
1: Нямам представа дали съществуват такива хора. Ами хайде, да празнуваме заедно. Очакваме вашите отговори на игра@radiofresh.bg.
2: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 8:17. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес сме в много добро настроение. Причината е, че раздаваме много награди. Разбира се, и че празнуваме 31 години Радио Фреш.
1: Страхотен повод наистина да се чувстваме добре и да раздаваме награди. Но понякога, Лина, освен наградите, има и други моменти в живота. Освен празнуването, има и изпити, като шофьорските, например, за които си говорим по темата и коментираме днес от официалната ни Facebook страница. Сега, в крайна сметка, човек ходи на шофьорски изпити с една цел. Да си вземе книжката и уверено с колата да тръгне на път, мислейки си, че е готов за всичко, проблемите му са свършили и от тук нататък ще се живее спокойно и щастливо. Да, ама не.
0: Знах си, че така ще обърнеш нещата. Толкова добре звучеше. Вярно е. Все пак шофьорския курс учи се човек. До едно време след това се случват и неприятни моменти за някои, разбира се. Но, за да може да сме сигурни, че такъв тип неприятни инциденти, като например да ужалиш колата, да се блъснеш някъде или да удариш някой друг, няма да се случат. За да не се надяваш само да не се случат, трябва да се погрижим за едни други неща преди това. Ето за това днес искаме да ви споделим за Go Plus, приложението на Yetel, което ви дава възможност да помислите предварително за онези неочаквани моменти и неприятни ситуации, за които ви казахме току-що. През платформата можете лесно и изцяло дигитално да сравните различни видове застраховки. Било то каско, гражданска отговорност, имущество за пътуване в чужбина, планинска и още много други такива застраховки.
1: Всичко, между другото, се случва супер бързо, интуитивно и само за няколко клика време, директно през приложението на Yetel. Защото каквото и да си говорим, колкото и добър шофьор да си, има други недобри шофьори, които, нали, понякога забърсват колата ти, например. И е добре да си се подсигурил с гражданска отговорност. Тя е задължителна, там мъртане няма, но едно каско винаги е добра идея. Вижте повече за Go Plus през приложението на Yetel и, както се казва, най-хубаво е да не се разчита само на дано нищо не стане. Най-добре е да си осигурим спокойствието сами, да сме се погрижили за това, да сме подготвени за всяка ситуация на пътя и не само.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Добро утро с Taylor Swift в 8.26. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес сме зад вулана. Не, буквално. В студиото сме си спокойно. Не шофираме и не водим шоуто. Но пък ви питаме какво не научихте по време на шофьорския си курс. Много важен според мен въпрос, на който доста шофьори трябва да си дадат отговор, защото може да се окаже, че някои от нещата още не са ги овладели.
1: Точно за това ви питаме. Така е. Кирил Семков ни пише: добро утро, момичета. И аз не се научих да паркирам. Но се сеща ми нещо интересно. Разбира се, не е редно да се прави. И то е, че един път след фирмено парти карах все още неизтрезнял.
0: Ужас.
1: Ау, да. Нищо не стана. Нали, все пак имах учител до себе си. Е, пусках чистачки вместо мигач, но и се смее, много ми се караше. Хубав ден и на здраве.
0: Той говори за това, че е карал по време на шофьорския си курс.
1: Май да.
0: Леко неизтрезнял. Mm-hmm.
1: Да,
0: окей. Okay. Да. Защото пише, имах учител до себе си все пак. Да, имало кой да натисне спирачката, ако се наложи.
1: Да.
0: Пусках чистачки вместо мигач. Но това се случва постоянно.
1: И в трезво си
0: състояние. И в трезво състояние човек понякога прави такива неща. Но да, благодарим ти, Кирил, че беше толкова откровен по темата. Ива Сребрева ни пише: не се научих да карам назад, но сега след 20 години нямам проблем с това. Браво, 20 да. Години научила се, Ива. Успокоявайте се така. Ако след 20 години не може за нещо, вече си хвърляйте шофьорската книжка.
1: То си е умение да караш назад, особено умение, в тесни да. Улички, наистина.
0: Така, така.
1: Сещам се за тези тесни улички в Испания и Италия, където много често ти се налага.
0: Налага се, да.
1: Да, те са и затворени и съответно влизаш навътре. Осъзнаваш, няма накъде повече да ходиш, ще трябва да върнеш. Обаче там се получава точно това осъзнаване, че на шофьорските курсове
0: да.
1: Не си разбрала точно как се случват нещата.
0: Тогава си казваш назад ли да дам или да мина през тази стена, кое ще е
1: по-лесно.
0: Да. Красимира Пенкова ни пише, че по време на изпита, ако някой е с предимство, че ако някой с предимство ти го отстъпи, да го приемеш. Добре, добре.
1: Добре, да.
0: Така е, така е. Какво още можете да допълните от личния си опит, разбира се? Ако самите вие сте минали през шофьорски курс и в момента шофирате активно, какво не успяхте да научите по време на уроците? Пишете, коментирайте и споделяйте до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Добро утро в 8.34. Много обичаме подаръци. За съжаление, в повечето случаи ние ги раздаваме, а не ги получаваме, но такава е съдбата на блондинките. Всички, между другото, си мислят, че да си блондинка е лесно и е някакъв живот на принцеса, обаче това изобщо не е така. Но пък ние обичаме да раздаваме подаръци, особено когато те идват от нашите страхотни партньори като Macaron.bg, които са нещо като специалисти в тази област. Винаги са готови да ви помогнат с идея за подарък, преживяване. Можете да откриете страхотни над 2000 преживявания на Macaron.bg и така да намерите най-правилния подарък за рождения ден на някой специален за ваш човек.
2: Да. Не знам дали си забелязала, но сега в хубавото време идват много рождени дни.
1: Да,
2: ти самата си рожденичко
1: скоро. Имам,
2: скоро. Да. Така че е хубаво да се замислим как да зарадваме близките си хора и преживяването и емоцията е един прекрасен вариант за това. Ако познавате добре човека, за когото се чудите какъв подарък да му вземете, ето това е един прекрасен вариант. Macaron предлагат варианти за спа, както и ти вчера сподели, за по-романтични ситуации, а и за онези от вас, които обичат адреналина. Някакъв вид интересен спорт, преживяване, което ще ви остане за цял живот. Какво трябва да направите обаче вие, за да участвате в днешната игра с Macaron.bg? Това е да си харесате онази емоция, която бихте искали да подарите на приятел или пък да получите за рождения си ден и разбира се да тагнете приятелите, от които да получите този подарък, за да им напомните какво ви харесва на вас.
1: В края на деня един от всички участници ще си спечели ваучер за преживяване от Macaron.bg. Повече за играта и всички подробности около нея ви очакват на линка, който сме оставили във Facebook. Не се разсейвайте, а действайте. До финала на деня няма много време, а наградите чакат.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Комо. Свежи идеи за дома.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Антела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Скъпи, гардероба.
2: Разбрах, ще поправя вратата.
1: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
3: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро, 8.45. Трябва вече да сте се събудили, искате, не искате. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин ви напомняме за онези моменти, които ви предстоят най-вероятно. Ако сте забравили, трябва да се подготвите за предстоящето. Идват моменти на прекрасни балове. Изпращаме абитуриенти, които с голямо вълнение се подготвят за най-големия си ден след 12 години учене. Аз лично помня, големи трепети бяха. Така че това, което искаме така да ви напомним, е, че Кристини имат страхотни предложения точно за тези важни моменти, а именно над 1000 модела дамски и, разбира се, детски бижута, от които можете да си изберете за вас или за близка абитуриентка, която празнува тази година. Различни модели, кристали, перли сваровски, сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции.
1: Онлайн бутика ще бъде и офлайн съвсем скоро, между 15 и 17 май, когато ги очакваме в България Амол. Там ще бъдат по време на пролетния базар и ще могат хората наистина да пробват, да докоснат бижутата, да ги видят наживо и да се запознаят с техните страхотни модели. Вижте ги на партнерния етаж на България Амол до ескалатора. А сега се насочете към официалната ни Facebook страница, където се случва и играта, която в края на седмицата ще донесе на трима от всички участвали възможността да спечелят ваучер на стойност 50 евро. Как се случва това? Като споделите в коментар под публикацията скриншот на това, кое бижу бихте избрали за подарък на близко момиче, което ще бъде абитуриент тази година.
0: Лесно, просто осигурявате си участие в жребия. На края на седмицата ще разберем кои са онези трима, които ще имат късмет. Пожелаваме ви такъв и не забравяйте да участвате.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Тарум вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Ами време и за Тарум вторник.
2: Да. Много, много, много вълнуващо. Нямам търпение всеки път да си чакам вторника с така голямо нетърпение. И разбира се, това да видя какви въпроси ги вълнуват нашите слушатели.
1: И на мен това ми е най-любопитното, макар че вече се убедихме, че работа и любов, това са двете теми, които най-често хората обвързват в въпроси. В Инстаграм имаме традиционно, както всеки вторник, публикация на стори, където имате възможност да оставяте своите въпроси. Най-ранобудните ни слушатели вече пишат и задават въпросите си. Да видим на колко човек ще успеем да отговорим, на останалите ще видим как да се реваншираме онлайн, евентуално по-късно. Започвам с Гадина ООД, която пише какво ме очаква в любовен план до 3 месеца.
2: Конкретен въпрос. Да.
1: Това, какъв период го броим? Краткосрочен?
2: Еми, краткосрочен за тези, които
1: айде,
2: могат да теглят.
1: Картата. Дай добре, да видим.
2: Да чакат,
1: значи нещо
2: кръбит.
1: За любов. Така
2: о, добре, тегля аз. Айде, да. Що ме за любов, тегля аз. Да, да видим сега.
1: Е? Еми... Ау, много хубава карта.
2: Ма гледай,
1: Слънцето. Това е много хубава карта. Първо, че означава, че очаква някаква много сериозна такава житейска промяна, защото това е от големите аркани, а тя обикновено се свързва с наистина важни събития и периоди в живота, така че в следващите 3 месеца може да очаква много сериозно разместване на любовните планове. Или пък, ако вече е срещнала човека, с който е, това означава, че той ще е.
2: Той ще е.
1: Да, лан.
2: Ех, колко хубаво да. Звучи. Направо да завиди човек направо, на Гадина.
1: Да, в общи линии следващите 3 месеца я очаква удовлетворение, очакват я много позитивни и хубави емоции така една увереност, че пътя, на който е стъпила и там, където се намира в момента, са правилното място, на което трябва да бъде.
2: Браво!
1: 3 слънчеви месеца в любовен план за нашата слушателка. Така, продължаваме с работен въпрос. Ще намеря ли от удовлетворяваща работа в близко бъдеще. Силви Станчев, мисля, че
2: Силви Станчев, чакай, да. Сега да видим тегля
1: да видим,
2: за него.
1: За работа.
2: Я да видим.
1: Трябваше аз да изтегля, ама нищо, хайде. Ами, отново много хубава карта ти. Днеска така много си го отпуснала края. Магиосникът се пада на нашия слушател. Наистина много, много хубава карта. Свързана с креативни сили, с умение, с това човек да може да се адаптира към условията. Така че за мен това е абсолютно позитивна карта и означава, че ще си намери точно тази работа, която би му паснала най-много на него или на ситуацията, в която се намира в момента.
0: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Парламентарните комисии започват работа с две извънредни заседания. В 10 часа за първи път ще се съберат новосформираните временни комисии по бюджет и финанси и по конституционни и правни въпроси. В бюджетната комисия ще бъдат разгледани предложените преди ден законодателни промени, с които Прогресивна България обещава да се справи с инфлацията и да осигури справедливи цени. В правната комисия пък ще се гледат промени в закона за съдебната власт. Законопроектите са три – на Прогресивна България, Демократична България и на Продължаваме промяната. Ще се разглежда и законопроект за насърчаване на инвестициите. Европейската комисия разчита да отвори всички преговорни глави с Украйна през юли. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Евросъюзът гледа на членството като гаранция за сигурност при евентуален край на войната с Русия. Според Кос, Брюксел и Киев са свършили много предварителна работа, докато Унгария държеше вето на преговорите и са готови да отворят всички преговорни глави в началото на ирландското председателство, а първата група от тях за основните права през юни. Успехът на начинанието зависи от решението на новия унгарски премиер Петер Мадяр дали ще вдигне ветото. Киев планира да стане член на Европейския съюз до края на 2027 година. Прекратяването на огъня между Съединените американски щати и Иран е невероятно слабо и на мащабно командно дишане. Това е оценката на президента Доналд Тръмп, който по-рано каза, че отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на войната. Той не каза какво съдържа той, но определи иранските условия като глупави и буклук. Бързото отхвърляне на отговора на Иран от Тръмп в неделя подхрани опасенията, че конфликтът ще се проточи отвъд изминалите вече 10 седмици. Би го нарекал най-слабото, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, дори не го дочетох до край, бяха думите на американския президент пред журналисти в понеделник. Дунав Русе официално се завърна в най-високото ниво на българския футбол. Русенци са недостижими на върха във втора лига с 66 точки, след като завършиха 2-2 срещу Фратрия като гост. Дунав изравни в 96-та минута, след като първо поведе, а после допусна обрат. Два кръга преди края на шампионата, Янтра, Фратрия и Вихрен ще се борят за второто място, което дава шанс за влизане в елита след плей-офф. Тенис. Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер преодоля втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс на Клей в Рим. Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиеца Александър Попирин. Номер 12 в схемата Александър Рублев елиминира Алехандро Давидович Фокина. Друг руснак Даниил Медведев също продължава напред след обрат срещу Ламас Руис от Испания. Флавио Куболи отпадна от Тиаго Тиранте от Аржентина. При дамите, американката Коко Гоф и рускинята Мира Андреева ще играят една срещу друга на четвърт финалите. Трикратната шампионка и четвърта поставена Ига Швьонтек нямаше проблеми срещу Наоми Осако от Япония. Елена Остапенко, Латвия, също продължава напред, след като се наложи над Анна Калинская от Русия.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и стартираме новия час с напомняне за кампанията ни с Ината, българския бранд за грижа за коса, който ни осигурява страхотни продукти за хидратация на косата. Имат шампуан, имат балсам, както и две изключително интересни маски. Едната е с урея и жожоба, а другата е дълбока маска, богата на пчелен восък и шея. Страхотни съставки, които подхранват в дълбочина плътните, къдрави и непокорни коси.
2: Супер.
1: Май, ние двете не сме точно с такива, но пък аз лично имам много приятелки, които знам, че ежедневно водят борба с къдриците.
2: Да, факт. Трудно е да имаш къдрава коса, но още по-трудно е всъщност да поддържаш, да имаш хубава коса. И ето за това Ината дава едно прекрасно решение. Не едно, много всъщност. Можете да погледнете кое е вашето на innata-bg.com. А за да участвате в днешната игра и да станете един от тримата късметлии, които ще могат да си спечелят продукт на Ината, трябва само да погледнете на сайта, да си харесате онзи продукт, който бихте искали да пробвате и, разбира се, да ни отговорите на въпроса днес. Кой е най-добрият съвет за коса, който сте получавали?
1: Ами, дай и ние да се образоваме.
2: Хайде
1: малко
2: да видим
1: и да
2: какво...
1: може би малко вътрешна информация. Ето, Антония е написала: по-малко топлинна обработка и повече хидратация. Добър съвет, да. Често да си разресвам косата с дървена четка, пише Райна Пеева.
2: Това също не го знае.
1: Дървена четка звучи добре. Да използвам качествени шампуани и маски, пише Силвия Георгиева. Много правилно и добре осъзнато решение. Най-добрият съвет е да нарежете косата си, докато е мокра, казва Таня, за да избегнете накъсване и да запазите здравината на косама. Ами аз май често
2: точно
1: пренебрегвам този съвет и после се чуя защо половината ми коса е по пода. Ей, за това ще да е. Да.
2: Ценни съвети.
1: Ценни съвети.
2: Вие участвайте в играта, защото не остава много до края на деня. И innata-bg.com, харесайте си и ни споделете кой е най-ценният съвет, който сте получавали за косата си.
3: Шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: 9.18. Добро утро. Много е хубаво, когато има поводи за празнуване, а през месец май те определено не липсват. Но има един повод, който не зависи от месеца, от сезона, от годината, и това е рождения ден.
2: Да,
1: всеки го има, всеки го празнува и всеки си го чака с нетърпение.
2: Почти всеки, всъщност, да. Но можете да направите така, че и онзи, дори който не го чака с много нетърпение, да запомни този път, рождения си ден. И това е кампанията ни, която тази седмица ви осигурява възможност да изберете точно такъв незабравим подарък за близък ваш приятел, колега дори, или най близкият човек до вас. Macaron.bg ви дава възможности измежду 2000 преживявания да изберете онова, което най-много ви харесва за вас или може би за ваш приятел, както споменах. За рожден ден, за приятен повод, а може дори и без повод.
1: Ако не сте много сигурни какво точно ще се хареса на човека, т.е. рождения ден е на някой, който знаете, че вечно е недоволен и мрънка за всичко и много се притеснявате, че това, което му подарите, няма да е точно това, което е иска. Да. Можете да се възползвате от специалните бокси предложения. Те имат бокси Happy Birthday с включени 300 преживявания, от които въпросният мрънкач може да си избере точно това, което на него ще му хареса най-много. В края на деня един от всички наши участници в играта ще може да си спечели ваучер за преживяване от Macaron.bg, а преди това ще трябва да ни сподели кое е това преживяване, което е на върха на списъка ти с желания, и да тагне двама приятели, с което така, хайде да си покажем, да ги подсети, че това е подаръка, който иска за рожден ден или за някакъв, може би, друг повод, ако рождения му ден е минал съвсем скоро.
2: Да, наистина най-хубавото в цялата тази работа е да подариш емоция. Аз лично винаги предпочитам този тип подаръци. Даже няколко още си ме чакат от миналата година, когато получих такива подаръци. Разгледайте и вие, можете да се вдъхновите, времето навън също така предвещава хубави емоции и може да ви накара да си изберете нещо и за вас.
0: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки.
2: Казват, че балът

0: Бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: И за Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро и добре дошли на територията на Хороскопа в шоуто на Блондинките. И днес сме ви подготвили прогноза, с която се надяваме, че ще направим вторника малко по-ясен и ще ви дадем жокери как да се справите с предизвикателствата на деня.
2: Започваме с Овен. Днес Овни ще имате усещането, че всички очакват нещо от вас. Опитайте се да не поемате чужди задачи и настроения, само защото можете. Малко дистанция ще ви помогне да подредите собствените си приоритети.
1: Нещо малко, което доскоро сте приемали за дадено стелци, днес ще ви накара да го оцените по различен начин. Денят ви напомня, че спокойствието често се крие в най-обикновените неща.
2: Близнаци, ще получите информация или предложение, което първоначално може да ви обърка. Не бързайте с реакцията, до края на деня ще видите по-ясно каква е реалната му стойност.
1: Раци, човек от обкръжението ви ще потърси близост или внимание по начин, който трудно може да бъде сбъркан. Ако и вие усещате тази връзка, не се крийте зад предпазливостта си, т.е. не давайте две крачки назад.
2: Добро утро, лъвове! Днес ще имате възможност да покажете лидерство, но не чрез контрол, а чрез спокойствие. Начинът, по който реагирате на напрежението, ще направи впечатление на околните.
1: При девите денят им носи нужда от повече организация, не само в задачите, но и в мислите. Има нещо, което отдавна стои отворено в съзнанието ви и е време да му дадете нова посока.
2: Везни, ще се окажете в разговор, който започва леко, но може да стигне до важна тема. Слушайте внимателно. Между думите ще има повече истина, отколкото изглежда.
1: При скорпионите емоциите днес ще бъдат по-силни и по-видими от обикновено. Някой може да усети това и да направи крачка към вас. Позволете си да не контролирате всичко. Ей така веднъж за разнообразие.
2: И разкош. Казваме добро утро и на стрелците. Стрелци, ще почувствате желание да смените ритъма, дори с нещо малко и импулсивно. Понякога точно спонтанните решения връщат усещането за живот и движение.
1: При козирозите някой може да потърси мнението или помощта им по изключително важен въпрос. Подходът ви ще бъде оценен, дори да не получите признание веднага.
2: При водолеите неочаквано внимание или комплимент ще ги извади от обичайния им баланс. Вместо да го омаловажавате, водолеи, просто си позволете да му се насладите.
1: И за финал, рибите, днес ще ви се иска да се откъснете от шума и да оставите малко повече насаме с себе си. Не приемайте това като слабост, понякога именно тишината ви помага да чуете най-ясно какво искате. Мъдро.
2: Така е, за всички ни важи. Ами, чудесно, това беше хороскоп. А сега да продължим с няколко хита и, разбира се, се връщаме за още награди в шоуто на Блондинките.
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh.

0: Нашият фреш герой. Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега.
1: Така, Михаела Маринова с Under Pressure. Под натиск, под натоварване. Шенкелите, осите издържат и не знам, но пък много добре се държите вие в тази страхотна игра. Въобще не сте под натиск, напротив. Или по-скоро под някакъв сериозен интерес протича играта в Facebook страницата ни и като история в Instagram, защото и там една страхотна звезда сме ви, така, снимчица на нея. Ама не сме я лъснали както майка я родила, а по-скоро сме загатнали за нея и вие трябва да я познаете. Да, защото всеки ден, именно в тази игра, пускаме една Facebook визия на такъв един на звезда, герой. То, така се казва, фреш герой, която подсказва кой е нашият фреш герой за деня. Сега, малко за него. Едно жокерче ви давам само. Например, през 2015 става първия изпълнител, той в историята, чието песни едновременно заемат трите най-горни места в класацията Billboard Hot R&B Songs и последния да затвори вратата. Така че, да, участвайте в тази игра, защото имаме страхотни награди в края на седмицата, петък около 6:30 при Петко, трима големи късметли, номер 3 ще спечели страхотен двоен винил на Ерос Рамацотти, номер 2 ще спечели билет за мегашоуто на Prodigy, а големия победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в планината. То е ясно. Къде да отговаряте ли? На имейл igra@radiofresh.bg за и другите награди са страхотни, обаче този спа хотел в Родопите и смена е просто разкош. Ами късмет в играта. Познайте кой е нашият фреш герой. По този начин ние пък празнуваме дълго време. Какво? Дълго време празнуваме нашия 31-ви рожден ден. Папа Уте, Уте, Строма е. Хайде сега да близат рекламите, а после още от музиката на Фреш.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Така звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: No.
0: На radiofresh.bg. Fresh. Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: Радио Fresh.

0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включват част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Шофьорът на автобуса, катастрофирал на магистрала Хемус, тази нощ има регистрирани 45 нарушения на закона за движение по пътищата. През 2017 книжката му е била отнета за 10 месеца, тъй като причинил ПТП след шофиране под въздействието на алкохол. Това съобщи заместник началникът на пътна полиция към СДВР комисар Мартин Цурински. Припомняме, че при инцидента станал минути след един, загина един от пътниците в автобуса. 16 са пострадалите. Превозното средство се ударило във влекач с полуремерке при маневра за изпреварване. От СДВР съобщиха още, че шофьорът на тежкотоварния автомобил също е санкциониран многократно за нарушения на пътя. Общо 29 пъти. Два пъти е оставал без книжка. Веднага след катастрофата на двамата водачи са направени проби за алкохол и наркотици. Тези за алкохол са отрицателни, но тестът за дрога на шофьора на влекача е положителен за амфетамин и метамфетамин. На днешния 12 май родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от стоте най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат най-малко 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здраве в столичния храм Свети Александър Невски. Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 в среща от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но Черно море могат да ги изместят при успех днес. Ако пловдивчани спечелят матча, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Срещата помежду им е в Пловдив от 20 часа и 15 минути. Съвсем наскоро двата отбора играха първи дуел от плейофите, който канарчетата спечелиха с 2 на 0 като гости. Жирона избегна болезнена загуба в битката си за оцеляване, след като стигна до равенство 1-1 при гостуването си на Райо Велекано в драматичен двубой от Ла Лига. Точката не е златна, но има значение за Жирона, който продължава да се бори за оставането си в елита. Отборът ще има ключови домакинства до края на сезона, които могат да се окажат решаващи. Срещата между Тотнам и Лийдс от 36-ти кръг на Висшата лига завърши 1-1. Матис Тел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дуспа за изравнителния гол. Лийдс се изкачи до 14-то място в класирането, Тотнам остава 17-ти.
1: Предаването има продуктово позициониране. празникът започва.
2: Рождения ден на любимото ти радио. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

Radio Fresh, там си на едно за хитовете днес. Тайл с Шанел, Шинел, свалихме го и днес наистина на много места. Колкото да бъде хладно и да, евентуално променливо времето, няма да е за шинели, за габини и такива неща, които сме оставили в казармата отдавна. Jump, скачаме с Blackpink, новия час, пък аз съм Тео.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Чухме anxiety, разочарование с Дойчи. Мисля, че така се произнася името на този американски рапър. Рапърка, не знам, то няма женски род, това нещо. Тя е американски рапър, така е. Дойчи, не е Дойчи марки. Макар, че бяха много красиви наистина, това не означава, че като имате евро са ползване, напротив. Знаете много добре мощта на немската икономика. Така, сега! Знаете много добре, че мощно стартирахме вчера една страхотна игра. Игра тук, с която знаменуваме рождения ни ден. Отговаряте на имейл igra@radiofresh.bg. Да, и в тази игра познавате коя е звездата, която сме загатнали с нейно така далечно изображение и визия. Може да видите на Facebook страницата и като в така стори, най-вероятно в Instagram. Да, давам, разбира се, даваме жокер за нея, давам и жокера за тази звезда, която трябва да отгатнете. Е, че един от най-големите му хитове е вдъхновен от филма Шофьор на такси и мрачната атмосфера на нощния град. Така, имаме страхотни награди. Да, познайте кой е нашият фреш герой. Тя така се казва и играта. Да, дух ви вече е жокер. Може да видите и как изглежда образа. Ще дадем и награди, разбира се. Двоен винил на Ерос Рамацоти. Ще спечели един от вас и билет за шоуто на Prodigy тук в България на 2 август. Както и планински уикенд, големия победител ще си спечели в един чудесен, хубав гиздъв спа-хотел в Родопите. Ами, късмет в играта!
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of style.
2: Така звучат хитовете днес.
3: Okay. Now. Go!

0: муаке. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Диско, разбира се, диско, штрихи, линии, диско лайн се казват и тинаше. Иначе, no broke boys. Така е, ами за да няма разочаровани, наистина, когато нещо се случи непредвидено от нас, е хубаво, какво да направи човек, да си направи, какво, татуировка, почти, застраховка. Разбира се, е, вие може сега договора да си го татуирате, ако решите, нали, върху телото, ама смятам, че няма да има чак такива ентусиасти, колкото и да са добри условията, които Етел с приложението Go, Go Plus, мисля, че се казваш, така ли се казва? Ми разбира се, да, защо не, Go Plus да го кръстят, защото наистина звучи абсолютно така, много, много приятно и нещо, което успокоява и дава сигурност и гаранции, да, защото именно такова в платформата Go Plus на Етел, през приложението на Етел може да си направите застраховки и да получите достъп до разнообразие от такива застрахователни услуги на отлични цени, изцяло дигитален процес през приложението. Документите се изпращат по имейл. Всичко това е лесно, интуитивно, само с няколко клика и си там. Сравнение, разбира се, може да направиш. Винаги може да сравниш цените на покритие на различни застрахователи и да избереш това, което ти е най-поджоба. Етел и Go Plus се грижат никога да не забравите да си подновите застраховката, като ви напомнят, а предлагат се доста такива продукти, имущество, застраховка, застраховка каско, гражданска, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове и така нататък. Така е, наистина лична отговорност е много важна, вържи по-пърти мирно селото и не разчитай на фрази от рода на това, на мен няма да ми се случи или пък да чукна на дърво.
1: Радио Фреш. Фреш.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Пролет. Празници. Пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.

0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е. До когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: с Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Марио Фрештанци на времето за хитовете. Даш Тери Суимс, знаеш ли, като господин Всезнайко, защото така пееш с главите, така е, че днес, на днешната дата, 12 май, е световен ден на медицинските сестри. Знаеш ли това?
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
1: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближи. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Задържани са водачите на автобуса и камиона от катастрофата, която стана на магистрала Хемус на входа на София тази нощ. Пробата за наркотици на водача на камиона е положителна за амфетамини, но той обяснил, че пие лекарства. Следва кръвна проба, съобщи комисар Мартин Цурински. За инцидента към момента можем да кажем, че причините остават неясни и са в процес на изясняване. До момента в картона на водача на автобуса има информация за реализирани 45 нарушения на закона за движение по пътищата. През 2017 е лишаван и от правоспособност за 10 месеца. Водачът на влекача има 29 нарушения, той е претърпял 2 лишавания. На място са направени проби и за алкохол, и за наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни и на двамата. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включват част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Прекратяването на огъня между Съединените американски щати и Иран е невероятно слабо и на мащабно командно дишане. Това е оценката на президента Доналд Тръмп, който по-рано каза, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на войната. Той не каза какво съдържа той, но определи иранските условия като глупави и буклук. Бързото отхвърляне на отговора на Иран от Тръмп в неделя подхрани опасенията, че конфликтът ще се проточи отвъд изминалите вече 10 седмици. Би го нарекал най-слабото, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, дори не го дочетох до край, бяха думите на американския президент пред журналисти в понеделник. Завършвам с нещо любопитно. От днес Рок радиото на България Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. А това означава ексклюзивни новини в ефира на Z-Rock за концерта на Титаните на 26 май на Националния стадион Василевски в София, изнесено студио с емблематичните водещи в деня на събитието, както и игра с слушателите и естествено награди, билети за мега концерт. В ефир ще звучат много от най-големите парчета на Maiden, ще си припомним най-великите моменти от славната им история. Затова не пропускайте нищо, следете в социалните мрежи и на zrockradio.bg. Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 в среща от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но Черно море могат да ги изместят при успех днес. Ако пловдивчани спечелят матча, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Срещата помежду им е в Пловдив от 20 часа и 15 минути. Съвсем наскоро двата отбора играха първи дуел от плейофите, който канарчетата спечелиха с 2-0 като гости. Жирона избегна болезнена загуба в битката си за оцеляване, след като стигна до равенство 1-1 при гостуването си на Райо Велекано в драматичен двубой от Ла Лига. Точката не е златна, но има значение за Жирона, който продължава да се бори за оставането си в елита. Отборът ще има ключови домакинства до края на сезона, които могат да се окажат решаващи. Срещата между Тотнам и Лийдс от 36-ти кръг на Висшата лига завърши 1-1. Матис Тел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дуспа за изравнителния гол. Лийдс се изкачи до 14-то място в класирането, Тотнам остава 17-ти.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Радио Фреш Станция, номер 1 за хитовете днес 9 минути след 12. Страхотния Роби с Рано Призори. От тогава насам са започнали да мечтаят. Мечтателите, които знаят, че в този час обедния, обядния, тематично влиза една страхотна игра. Една от многото. Малко повече за нея, след малко. Повода за нея ще си е чудесен, както винаги. За втория ден на играта, Мила Робърт, подва да си ти. Опалите, за тях ще ни разкаже Тейлор Суифт, Ordinary, Алекс Уорън. Да се имате вие, имайте се, но имайте и едно на ум с предпазните средства, за да нямате нещо така прекрасно като дар. Рано

0: млаке. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Така е, браво, мил Робърт. Чуваш ме, нали, скъпи слушателю и приятелю? Защо? Защото чуваш и знаеш много добре, че именно, може би си чул в началото, съм казал за една от многото ни игри, но точно тази, която върлува в момента във Фейсбука ни. Играта на Деликате Житница, иначе казано, локо-локо става положението наистина отново в нея. Гордо, ви представям след малко заглавието на Гордо Рейнер Зонефелд и Локо-Локо. Но време е вече официално да ви представя играта на Житница във втория и ден. Отново знаете, регламента е колкото простичък, толкова и сладичък, вкусен, питателен. А защо? Защото една чудесна селекция деликатеси като награда очаква един от вас след жребий в края на часа. Имат, разбира се, и днес въпрос Житница. Задали се го на нашата Facebook страница. Харесвайте си верен отговор, посочете го под публикацията и късмет в играта.
1: Радио Фреш. Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Зара Ларсън. Lush Life. За да се опита да пребори. Сърп. Софиан Зау. Ао Маке. Изберете по-любимата за вас песен

0: Виж, ето ме и графа, и разбира се, чуй, ето ме и мен отново, да. Сега, тази картина, ако така можем образно да кажем, една чудесна игра, която започна в миналия не месец, година или век, не, по-скоро започна вчера. Добре, айде след малко ще ви кажа пак за нея, нали? Ще ви кажа за играта на Радио Фреш, в която може да спечелите чудесни награди. Сега обаче трябва да ви кажа с радост да ви приканя отново онези от вас, които искат да имат шанс при жреби за една чудесна селекция деликатеси, така че да, играта на Житница продължава да бъде на разположение на Facebook страницата за вас с въпроса си, с възможните отговори. Не са много, само два са. Избирате си този, който ви звучи като най-достоверен. Под публикацията Google слагате и ето ти! Късмета може да сложи ръка на вашето рамо за една чудесна селекция деликатеси. Втората награда очаква един от вас в обедния час, станал традиционен за тази игра.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо,

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Fреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. inata-bg.com.
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Мямакс празнува 9 години в България!
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Gone. Това предстои с играта на Житница, която играем в този час, скъпи приятели. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I and me, Тео. Четиримата това, кареби казваме Triple Gone, Gone, Gone. Не е като Дюран, Дюран и Баден, Баден по два пъти. Цели три пъти, за да кажа, че дори да я няма, дори да приключва тази игра в този час, утре отново ще се появи за всички вас от 12 до 1 с трета поредна награда. Сега усмихвайте се, отива ви, влизат новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата вече се обсъждат на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. Прогресивна България предлага промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена и още да се удължи действието на закона за еврото и да се увеличат двойните глоби, които комисията за защита на потребителя има право да налага. Министър на икономиката ще предложи към Министерски съвет и да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Демократична България няма да подкрепи това, а ДПС изразиха притеснение от прекомерната административна тежест. От Продължаваме промяната смятат, че този законопроект няма да постигне целите си. Синдикатите и работодателите искат мерките да бъдат обсъдени от съвета за тристранно сътрудничество. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт със сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените не продължаваме. Промяната въвежда така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на ФБет Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 Ботев Пловдив ярда Кърджали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното

0: I'm so proud of you. Така е, толкова се гордея именно с това, че и в новия час с нас и хитовете Артемас. Айде на Мас, че усвехте, освен тях ще чуем и I Just Might, Bruno Mars, Talk to Me, Damian David, Tyler, Nile Rodgers. Някакси се чувствам у дома, също като Вениамин, защото съм у дома в студиото, което е така приятно, познато за мен толкова години. Аха, ще имаме и ново студио. Така е. Еми, подаръците за рождения ден на радиото, както се казва, стават все по-големи и по-големи. Разбира се, имаме подаръци и за вас под формата на игри. Вижте какви са те в нашия сайт, в нашата Facebook страница, в Instagram. Доста приятно е навсякъде там.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Така е, Бениамин, абсолютно си прав, ако приемем, че нашия Фейсбук и сайт и Инстаграм са си неща, на които казваме наш дом, защото там имаме срещата с вас и разбира се в нашия дом, така да се каже, показваме си както идват гости, им показвате мебели, ние така им показваме на вас, всъщност ви показваме нашите игри, една такава хубава, с която ознаменуваме 31 години Радио Фреш, започнахме от вчера насам и се нарича Фреш Герой, да откриеш нашият Фреш герой, звезда голяма и днес има такава. Абсолютно на тези места, които описах и има жокера за нея, ако случайно не може да я разпознаете. В началото той, звездата, която виждате загатната на фейсбука ни, в публикация и в Инстаграм, качва анонимно свои песни в YouTube, без почти никой да знае как изглежда или дори как се казва. Вече си е голяма звезда, абсолютно, и има шанс, ако я познаете, да спечелите и големи награди. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България и големия победител пък ще спечели един прекрасен планински уикенд за двама. Къде-къде? На хубаво местенце в Родопите. Чудесен спа хотел. Така че няма време за сън, няма време за спане. Направо влезте, вижте нашите игри и по-специално тази, в която да откриете кой е Фреш героя днес и отговорете с верен отговор на имейл игра@radiofresh.bg.
1: Радио Фреш. Фреш. Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Казват,

0: Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на

Zerp, Sofian Zau, Ao Маке. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оаз.

0: на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници, магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: Zerb, Sofian Zau, Ao Маке. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу

Ма той и аз не съм притеснен, бе. Защо си мисля това на Републик, че бих се разтревожил нещо? Не съм. Събития си има. Хубав ден, ден като слънце, 12-я ден на май. Абсолютно си има доволно. Събития в историята останали човешка, че толкова са много, че мога да си позволя да направя специална селекция и вече я правя. Готова е. 1876 лето. На днешния ден в Тетевенския Балкан при засада е убит Георги Бенковски, един от водачите на априлското въстание. 26-та на миналия век норвежица Роял Амундсен, италианеца Умберто Нобиле и американеца Линкълн Елсворт прекосяват Северния полюс с аероплан. 57-ма българския спортен тотализатор започва с Тото 1. 65-та година съветския космически апарат Луна 5 Шат се разбива къде? На Луната, много ясно. 2001 година на днешния ден за пръв път се излъчва шоуто Стани богат, а днес се отбелязва и Световния ден на медицинските сестри официално от 74-та година на миналия век по инициатива на, на Международния съвет на медицинските сестри. Деня се свързва с името на Флоренс Нейтингел, първата светска медицинска сестра. Честит празник на всички с тази прекрасна и добродетелна професия. Православната църква днес чества и цареградския патриарх Герман, иначе казано имен ден празнуваме и Герман.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
5: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Е, колко пък да е too much, колко да е 4 часа от 10 до 2, не е too much, всеки път си е толкова, така да се каже. Mo Black, Саливки, Итачи, Зара и Евора, разбира се, не пеят too much, нещо си пее там, я морете за любов ли става въпрос, не знам, но ако любовта ви към хитовете решавате да продължи в новия час, ще имате main event, ние да кажа, че от 2 до 6 оставяте с Дия, от 6 до 8 се поздравяват всички медицински сестри и поздравяйте медицинските сестри. Германовците също в шоуто за поздрав. Power Request от 6 до 8. Усмихвайте се, отива ви също като времето, надявам се навсякъде така усмихнато навън.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
3: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг, юго-запад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата вече се обсъждат на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. Прогресивна България предлага промени в закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена и още да се удължи действието на закона за еврото и да се увеличат двойните глоби, които комисията за защита на потребителя има право да налага. Министър на икономиката ще предложи към Министерски съвет и да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Демократична България няма да подкрепи това, а ДПС изразиха притеснение от прекомерната административна тежест. От Продължаваме промяната смятат, че този законопроект няма да постигне целите си. Синдикатите и работодателите искат мерките да бъдат обсъдени от Съвета за тристранно сътрудничество. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт. Със сериозно мнозинство от ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Радио Зирок е официалното Iron Maiden радио. Това означава голяма игра на всеки час, когато един от вас ще печели билет за концерта на легендарната група. Освен това, много Maiden по радиото, нова Facebook корица и студио на стадиона в деня на концерта. Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на FBET Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 бота в Пловдив, Ярда Кърджали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив, Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
4: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: Панкаранга и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Днес е първият полуфинал на Евровизия и не случайно започваме предаването точно с тази песен. Вярвам, че в четвъртък наистина Дара ще има невероятен късмет и ще се класира на финал. Лънч Били Айлиш слушаме след секунди в ефира ни, а след малко продължаваме, разбира се, с абсолютно фреш темата ни в нашата Facebook страница, както и с специална гостинка тук в студиото, защото тук ще бъде Елия, за да представи най-новата си песен, беше през април.
1: Това са хитовете днес. Еми.

0: през точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Поет дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Това са хитове.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
1: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.

0: 7 май. Пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

влизане в Хъгъл и Далти в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, как за 5 секунди да се сипете романтично пътуване. Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Training Season, Dua Lipa, слушаме след секунди в ефира на Фреш, а след малко ще ви разкажа и как да бъдете част от нашия страхотен рожден ден, 31 години Радио Фреш.

0: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива, следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. 17 бяха за, 2 се въздържаха и 2 бяха против. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. При повторно нарушение санкцията е до 2 пъти максималния размер, но не повече от 2% от общия оборот за предходна финансова година. Депутатите обещаха и разговори с синдикатите и браншовите организации. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики и при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт със сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Радио Зирок е официалното Iron Maiden радио. Това означава голяма игра на всеки час, когато един от вас ще печели билет за концерта на легендарната група. Освен това, много Maiden по радиото, нова Facebook корица и студио на стадиона в деня на концерта. Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на ФБет Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 бота в Пловдив, Ярда Кърджали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.
3: Точно така, Радио Фреш става на цели 31 години. 3 плюс 1 е равно на 4, защото сме супер фреши, сме супер готини. И тук вече до мен е Елия, за да представи най-новата си песен. Беше през април. И преди да я питам кое точно е било през април, искам да я призова да ни отправи послание по случай нашият рожден ден. Здрасти, Ели!
4: Здрасти! Аз посланието, което бих ви дала, е да бъдете все така позитивни, да бъдете все така добри към хората и да им давате музика и да им давате тази терапия, която всеки един от нас има нужда в това ежедневие забързано.
3: Така, тоест, че ние сме терапевти, искаш да кажеш.
4: За мен винаги музиката е вид терапия, вид, не знам как да кажа, вътрешен глас, който те кара да заслушаш и да малко да поспреш и да се отпуснеш от всичко това, което се случва около тебе.
3: Разкажи ми сега за новата ти песен. Кое е това нещо, което беше през април?
4: То не е едно нещо. Разбира се, случиха се много неща преди април, но беше през април всъщност се роди тази песен и тогава реших отново да създавам музика след известна тишина, в която...
3: Ти имаше една пауза.
4: Да, защото първо аз сама реших да направя, второ много... екстремни неща ми се случиха и реших малко да поспра, защото и бях в емоционално състояние, където нямах вдъхновение. Просто нямаше вдъхновение. И всъщност мен ме плаши самото усещане на тишина и на самота. И аз все повече и повече реших да се отдам на страха си, за да може той да ми стане най-добрия приятел. И всъщност сега толкова много се радвам да ставам сама и да намирам уют в тишината и да намирам всъщност музика в нея, защото така като си поемеш дълбоко въздух и вече имаш сили за още и още музика. Но беше през април, тогава всъщност за първи път се събрах с моята банда. И тогава направих първия ми концерт с мои авторски песни. Пожелавам ти го и на теб някой ден.
3: Благодаря ти.
4: Много, много яко усещане да имаш нови аранжименти на песните, да звучат по този начин, който никога не си представил дори. И всъщност се появи бандата ми и Даниела Фебо, който е аранжора на песните ми, и всъщност прегърна идеята това музиката да ми звучи на живо и да достигне повече хора.
3: А кой е точно Даниела, искам да те попитам сега? Защото знам, че е и доста важна част от твоя живот. Ти каза, че не искаш много да го коментираш, но аз няма как да не те попитам поне малко и така да му, понеже и аз го познавам, искам да му отправим послание.
4: Да, Даниела, музиката ни събра. Наистина музиката ни събра и е човека до мен в момента и се радвам, че имам възможността, освен да, нали, да се обичаме, но като цяло да споделяме музиката заедно, да творим музика заедно. Той е басист и аранжор в групата ми. И просто се случи така, че музиката да ни събере. И пишем песни още, между другото.
3: Вече... Карате ли се, когато пишете песни? Това не става, тази идея ти е...
4: Не, даже... още преди да съберем, още преди въобще да така да случат нещата, ние работихме заедно. Най-якото беше, че всеки сам се затваряше в своята зона, знаехме какво правим от към песента, после споделяхме, после пак се връщахме към нашата така уединена зоничка и просто получи някаква симбиоза между работата ни. Както примерно с Павката, с Павел Николов, пишем вече четвърта песен заедно. Влизам в студиото и веднага започва разговор какво ни се случва, какво ни е вълнува в тези дни, след това започваме да пишем музика, за да, нали, целта ни е да казваме истини пред хората и да бъдем възможно най-откровени, като пишем музика.
3: Кой написа беше през април? Как се роди идеята за песента?
4: Аз и Павел, да. Когато бяхме в студиото, той всъщност тогава ме пита: Ели, не съм те виждал от много време, кажи как си, какво става? И започнах да му разказвам неща, които сме случили, нали, скоро време. Започнах да му споделям. Викаме, бе, случи се едно нещо през април. А, чакай, това вече е интересно. Я да разкажи малко повече. И аз почнах изведнъж да пея: а, виж, чуй, пеше през април, когато ти се появи и промени ме. И той: това звучи много яко. Веднага започваме да правим музика. И всъщност аз довърших текста. Той ми помогна, винаги ми помага за текст. Той е много добър текстописец. И той вече направи аранжимента. Поп-рок звучи, което най-много ме кефи, защото...
3: Това си е много твоето.
4: Много. Между другото, ти си един от малкото хора, които ми казва, че е моето. Повечето хора ме питаха какво се промени в теб.
3: Просто аз знам какво ти харесва.
4: Да.
3: Понеже сме си го говорили.
4: Да. И нищо не се е променило. Просто аз се върнах към себе си, към истинското си аз.
3: Искаш ли сега да чуем песента и след това да се върнем да си поговорим за клипа и за това, че ти учиш на едно много специално място. Което, между другото, аз искам да посещавам, ако може, постоянно.
4: О, да, идвай на гости.
3: О, благодаря.

0: беше през април и Елия в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Говорим си с нея тук лично на четири очи, как се е случила песента и как се е създава тя, но сега искам да попитам за видеоклипа, защото и той е доста специален.
1: Доста специален, защото мен тази песен ми е изключително специална и лична, защото работих с хора, които много-много обичам. Хората, които правяха клипа, се познаваме от малки от Пловдив. А пък актрисата и актьора, които участват, пък тя ми е една добра приятелка, пък с Ники актьора играем в представлението отново в джаза рамо до рамо, т.е. ние се подкрепяме, ние сме ни от главните поддържащи роли, които постоянно трябва да сме в интеракция. Но да, клипа като режисьор е дело на Тодор Бургов и Георги Марков, две уникално талантливи момчета с много свежи идеи, като момчил Йовков стои зад камерата. Интересното в клипа е, че това беше тяхна идея. Аз когато давам музиката си на режисьори и на хора, които работят с мене, обичам да не им давам никаква насока. Давам песента и казах, каквото си представяте, искам да ми го кажете на мен, нали? Не искам да ви насочвам на никъде. И те ми казаха, искам да пресъздадем история на О. Хенри, Даровете на влъхвите. Аз знаех тогава. Нали, тя е много известна всъщност. И аз казах, вау, добре, нали, за какво става въпрос? И те казаха, че идеята е момче и момиче, които много се обичат. А момичето има много красива дълга коса, а момчето има часовник, което е най-скъпото му нещо, което си го пази цял живот. Тези старите часовници. И идва Коледа. Те са бедни, нямат с какво да вземат подарък на другия. И тя решава да отреже косата си, за да замени косата си с веришка за неговия часовник. Но той също решава да продаде часовника си, за да може да вземе гребени за нейната коса. И накрая, като си разменят тези подаръци, той като и подарява гребена за косата, която няма вече. Тя вижда, че има гребени за косата си, която тя дала за веришка, за часовника му, който също вече го няма. О, Хенри накрая завършва историята... Колко глупави са те, но всъщност колко истински са в обеща си един към друг. И призвава такива да бъдат и хората. Това пресъздаваме в клипа, преплетена с моята лична история. И в клипа всеки един персонаж, ние сме общо четири, аз и Даниеле и двата героя в разказа на О. Хенри. Там сме в различни стаички. Като моята стая е тъмна, с дърво, което няма листа, без живот. Стаята на Даниеле над мен, която е пълна с растения, зеленина, светлина, цветове. И вече и в миналото се разказва и историята на главните персонажи от историята на О. Хенри. Няма да ви издавам повече, за да го гледате.
0: Ти си го разказа, обаче не е толкова хубаво, че според мен доста така хора вдъхнови в момента, за да могат да отидат и да видят. Сега обаче те препращам към тотално различна посока, защото отиваме в Рим.
1: О,
0: какво правиш ти в Рим и защо ти завиждам аз толкова много сега?
1: Какво прави, освен да ям паста и пица и да разглеждам?
0: Добре, престани, ще те изгони от студиото, казвам ти.
1: Не, ако дойдеш на гости, направя паста, обещавам вече. Имам рецепти.
0: Не, не искам ти да ми правиш, искам да ме заведеш.
1: Добре, тратория. Но иначе имам удоволствието да уча в един от най-добрите джаз академии в Италия като цяло. Saint College of Music и изучавам поп и джаз, главно джаз музика и songwriting. Тоест записваме в студия, пишем песни, но имам привилегията учители да съм едни от най-известните музиканти в Италия, джаз музиканти. И наистина школата е уникална. Учим много трудни неща. Много съм щастлива, че имам тази възможност. Даже аз все още не мога да повярвам какво ми се случи. За първи път имах самостоятелен концерт в Рим, което за мен
0: което е жестоко.
1: Жестоко. Аз за първи път се притеснявах да излизам на сцена, откакто бях на 15, примерно, или на 12. А след сцената се чувствах в някаква безтегловност. Все едно, че буквално летях и нямах земя под краката ми. Свирих с един върбанист Саша Машин, който е много известен сега в Рим, и свирихме много трудни пиеси. И авторски, и мои авторски
0: жестоко.
1: Песни.
0: Жестоко.
1: Да.
0: Жестоко. Много хубаво. Пожелавам ти все така да ти се развиват нещата. До кога си в Рим?
1: До края на юни имаш още време да дойдеш на гости.
0: До края на юни? То дошло.
1: Да, то времето
0: лети. А след това? Какво
1: ще правиш? След това се прибирам тук, разбира се. Много хора ме питаха, добре, няма ли да ти се остава в Рим? Всичко ме дърпа към вкъщи, към България. Надявам се да имам повече концерти. Ще имаме концерти през лятото. Ще пускам още една песен. Лятото.
0: Добре.
1: Така че бъдете готови за много готина, свежа и купунджийска песен.
0: Готови сме. Благодаря ти, че беше тук, за да представиш Беше през април и те чакаме пак с новата, свежа, супер яка купунджийска песен.
1: Също хубаво лято.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер! Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Стъпките подлежат на условия.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Минут кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Пролет. Празници. Пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Наистина имаме страхотен рожден ден и вярвам. Ама наистина вярвам, че ще искате да се включите в нашата страхотна игра по случай него. Празникът вече започна и това е рождения ден точно така на нас, на любимото ви радио. Затова имаме игра Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът ни. И всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия таинствен герой. Слушайте радиото, защото ние, водещите, ви даваме по някой друг жокер, за да можете да познаете кой е този преш герой. Ако го познаете веднага, можете да ни пишете на мейл igra@freshradio.bg, а всеки петък раздаваме наистина великолепни награди. Само чуйте. Страхотен двоен видео на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена. А големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в хотел и сме нам. Великолепен е в сърцето на Родопите, така че 100% ще искате да си починете и разбира се с Радио Фреш. Мога да ви дам и един жокер за нашият фреш герой днес, защото наистина е доста е интересен той. Той изнася грандиозно шоу в полувремето на Супербол, за което инвестира 7 милиона долара от собствените си пари с цел да превърне 13-минутното шоу в кинематографично изживяване за зрителите пред екраните. Кой може да си го позволи това, ви питам аз днес. И 100% ако вече сте се сетили, знаете къде можете да ни пишете на igra@freshradio.bg.
0: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
0: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.

0: Лукс. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг и югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива, следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. 17 бяха за, 2 се въздържаха и 2 бяха против. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. При повторно нарушение санкцията е до 2 пъти максималния размер, но не повече от 2% от общия оборот за предходна финансова година. Депутатите обещаха и разговори с синдикатите и браншовите организации. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Заради създалото се обществено напрежение, заместник министър на образованието доцент Асия Панджарова подаде оставка, която бе приета. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и автобус, настъпил рано тази сутрин на автомагистрала Хемус в посока София. Двамата водачи имат общо 74 нарушения зад волана. Загина един човек, 16 са ранените. Един от пострадалите е с опасност за живота. В района на инцидента няма видеонаблюдение. Пробите за алкохол са отрицателни, но едната проба за наркотици е положителна. Шофьорът е обяснил, че приема медикаменти. И двамата са съдържани, но единия е в болница. От днес рок-радиото на България Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. Това означава ексклюзивни новини в ефира за концерта на Титаните на Националния стадион Васил Левски на 26 май, изнесено студио с емблематичните водещи в деня на събитието, както и игра с слушателите и естествено награди, билети за мега-концерта. В ефир ще звучат много от най-големите хитове на Maiden и ще си припомним най-славните моменти от тяхната история. Затова не пропускайте нищо и следете в социалните мрежи и на zrock.bg. Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на ФБет Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 бот е в Пловдив и Арда Кърджали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив, Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празник, празник, празник!
2: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
4: Радио Фреш.
2: През целия месец май те очакват много награди.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В забързаното ежедневие има едно място, което може да ни върне към нас самите. Място, в което можете да си поемете дъх, да си намерите спокойствието и да създадете вашия вътрешен баланс и фокус. Особено през пролета, знам, че този баланс така доста ни се губи и затова имаме верен приятел в тази ситуация. И това е Манифест Код. С него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си или с света около вас. А може и двете. Защо пък не? Свалете си приложението Манифест Код от Google Play и App Store и не пропускайте съветите ни за осъзнат и пълноценен живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време и започнете промяната още сега, защото колкото по-рано, толкова по-добре за вас самите.
1: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Радио Fresh. Единствено и

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете.

0: Turn the lights off, Katie John в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Как за 5 секунди да съсипете романтично пътуване? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам с най-голямо нетърпение. Павлина Танасова е написала: позвонява бившият или бившата и купона завършва много бързо. Абсолютно съм съгласна с това. Друго е, да, има разни нецензурни неща, които аз не мога да прочета в ефир. Признавам ви, и в Facebook страницата обаче можете да ги намерите до някъде, разбира се. Казвате, че не можете да пътувате, защото имате чувствителен стомах и може да ви хване рядкото щастие, пише Мария Миленкова. Да, това наистина също така може да провали тези романтични представи за пътуването, още преди самото то да се е случило. Какво мислите вие по темата ни днес и как за 5 секунди да съсипете романтично пътуване? Очаквам вашите страхотни коментари под поста на Абсолютно Фреш.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сръчна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Виенска кухня.
1: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатенена мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията. Нежна формула. Видими резултати. inata-bg.com. Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, имаме рожден ден и го празнуваме 4 седмици с много музика и жестоки награди, разбира се. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът и това е и заглавието на нашата страхотна игра по случай рожденият ни ден. Ставаме на 31 години, в които естествено настроението доминира и сме много свежарки, затова и раздаваме супер яки награди. Отгатнете кой е нашият фреш герой и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Много си го обичаме това Радио Фреш и постоянно имам чувството, че така се събуждам и директно Радио Фреш, Радио Фреш, Радио Фреш. Ето това си повтарям. Но имейлът, пак казвам, кой е igra@freshradio.bg. Така, трябва да познаете кой е нашият фреш герой. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите ви даваме и жокери, за да можете да познаете кой е той. Давам ви жокер за днешният герой. Един от най-големите му хитове е вдъхновен на филма Шофьор на такси и мрачната атмосфера на нощния град. Вероятно вече се досещате кой е и за това можете да ни пишете на igra@freshradio.bg. Наградите са умопомрачителни, толкова са готини. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти и билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, както и големият победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама. Не пропускайте да играете в нашата игра, заслужава си!

0: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива, следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. ПП и ДБ не подкрепиха законовите промени. Според бизнеса, законопроектът създава стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор. Възнегодува се и срещу бързането за приемане без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват. Такова обсъждане обаче властите предвиждат в четвъртък. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт със сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и автобус, настъпил рано тази сутрин на автомагистрала Хемус в посока София. Двамата водачи имат общо 74 нарушения зад волана. Загина един човек, 16 са ранените. Един от пострадалите е с опасност за живота. Пробите за алкохол са отрицателни, но едната проба за наркотици е положителна. Шофьорът е обяснил, че приема медикаменти. И двамата са задържани, но единия е в болница. От днес Рок радиото на България Зирок е официалното Iron Maiden радио. Това означава ексклузивни новини в ефира за концерта на Титаните на Националния стадион Васил Левски на 26 май, изнесено студио с емблематичните водещи в деня на събитието, както и игра с слушателите и естествено награди, билети за мега концерта. В ефир ще звучат много от най-големите хитове на Maiden и ще си припомним най-славните моменти от тяхната история. Затова не пропускайте нищо и следете в социалните мрежи и на zirok.bg. Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на ФБет Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 бота в Пловдив, Ярда Кърчали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Време е още повече да повдигнем настроението, особено на ни хорица, които в момента са на работа и са в една аптека в Дружба. Помолихме специално да им отправя един поздрав и няма как да не го направя и да не им пусна дискотек на Елени Форейра и Аркейд, за да могат да усилят звука максимално и, разбира се, така да празнуват и нашия рожден ден. А как можете и вие да празнувате заедно с нас, ще ви разкажа само след малко.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен, страхотен ни е и днес можете да гласувате за любимия си сингъл и да спечелите награди. Много награди раздаваме, направо се изумявам.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес, един срещу друг.

0: Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Фреш.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Кафета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно... пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: Иди към

0: място в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
0: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
9: Всичко е заради

Оливия Дин и Man I Need слушахме току-що 45 минути след 18. Ще чуем следващата песен в днешния Power Request. Тя идва от Жани, която е написала следното. Здравей, Петко, ще може ли да чуем Miles Away? Поздрав за екипа и слушателите на радиото и за колежката, с която съм на смяна. Благодаря и приятна вечер. Жани, разбира се, че може да чуем Miles Away. За теб и колежката, пожелавам ви смяната ви да мине страхотно, каквото е останало от нея, без абсолютно никакво напрежение и само с хубава музика. За това ще се опитам да се погрижа аз, но можете да се погрижите и вие всички останали, като се обадите на телефон 02976-7474 и ми кажете какво да пусна. Също така, заедно с това, можете и да поздравите някой от своите близки. Същото можете да сторите и ако просто ми оставите коментар под публикацията на Power Request, във Facebook страницата ни.

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
3: Празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатенена мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. Inata-bg.com.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. Тук съм, за да ги изпълнявам доколкото мога, но за да го направя, трябва да разбера какви са те. Няколко са начините, по които може да се случи това. Единият начин е да се обадите на телефон 02-976-7474. Другият е да ми пишете във Facebook страницата на Радио Фреш. И двата са еднакво валидни. Просто ми кажете какво ви се слуша и ако го подплатите и с послание към останалите слушатели или пък с поздрав към някой от вашите близки и приятели, още по-добре. Иначе чухме Локо Локо на Гордо и Рейниер Зоневелт и продължаваме с Teddy Swims и Lose Control. Чуваме се отново и след 19 часа, защото Power Request е тук чак до 8.

предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

Сабрина Карпентър и Еспресо. Това чухме за началото на този час на Power Request. Ако идвате сега, добре сте ми дошли. Аз съм Петко и съм тук да изпълнявам музикалните ви желания. Само трябва да разбера какви са те, а как може да стигнат до мен. Лесно е, трябва да се обадите на 02-976-7474 или да ми оставите коментар под публикацията на Power Request в нашата Facebook страница. И аз ще направя всичко възможно да ви зарадвам с това да изпълня вашето желание. Разбира се, може да използвате тези платформи и да поздравите своите близки и приятели. Слушаме Дракула на Tame Impala, версията с Джени. Не защото някой от вас си я пожелава, защото аз много я харесвам, искам да си я чуя, искам и всички хора, които я харесват, да я чуят, искам и всички хора, които не са я чували, да я чуят и да си кажат: леле, колко ми харесва тази песен, благодаря ти, Петко, че ме научи на нея. И така, после се чуваме отново, разбира се, с това, което вие сте си поискали.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh, кой се обажда?
1: Здравейте, искам да поздравя съпруга си Михаил и дъщеря си София, които са страшни фенове на радиото, с песента на Лейна Дино. Много я харесваме всички.
0: Ма, разбира се, че ще ви опусна. Пожелавам ви да се накефите страшно много и да звучите все така енергично, както и в момента.
1: Много благодарим. С този график вие ни оправяте настроението.
0: Много се радвам, това ни е идеята. Ей, сега след мъничко ще помогнем. Чао.
1: Благодаря, чао.

0: изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plus.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Ечиран и Сафайер. Това е песента, която слушахме току-що, но вие слушате Power Request, което означава, че следващата песен е пожелана от някой от вас. Това е Мария, която е написала: здравей, може ли да пуснеш Късно е на Дия? Нека е поздрав за всички слушатели и екипът на най-готиното радио Fresh. Така като ми говорите, много-много хубаво ми става. Слушаме Дия и Късно е. Очаквам още от желанията ви. Тук съм до 20 часа. Елате да се забавляваме заедно. Ето, по-рано ми казаха, че буквално спасяваме настроението на хората в трафика, така че ако се намирате в трафик все още, едно избавление, да си поговорите с мен. 02-976-7474, това е телефона, на който може да го направите. Очаквам ви!

0: Муаке. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Fresh. Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребия ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията. Нежна формула. Видими резултати. Inata-bg.com.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

Disco Line си тинаше с песента No Broke Boys. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Той идва от Теодора, която иска да чуем Hot Right Now на DJ Fresh и Rita Ora. Няма да лъжа, тази песен всеки път успява да ме раздвижи, колкото и уморен да съм. Така че сега ви оставям в компанията на тази песен и мисълта за това как се размятам из студиото на Radio Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, място за вашите музикални желания. Тук що чухме Take Me Home на Ина и Макар. И продължаваме с следващата песен. Тя се казва Missing You. Изпълнителите са Topic, Shimza и A7S. А желанието идва от... Аде, от кого идваше? Тъмън тръгна го казвам и го забравих, но сега ще прочета отново. Стеляна. Точно така. Тя написала, може ли да чуем Missing You? Ей така, просто за да си я послушам, тъй като много я харесвам. Разбира се, че може, това също е повод да си поръчате песен. Можете също така да използвате Power Request и да поздравите любимите си хора. 02-976-7474. Очаквам ви там. Очаквам ви и във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Тук съм до 8 часа, така че не остава много време, но пък напълно достатъчно, за да се включите и вие.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години.

0: Интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Festival. Повече на България Мол.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес.
1: Вие слушате Power Request, скъпи приятели. Радиото е фреш. Ако случайно сте се чудили кое е, а Power Request е мястото за вашите музикални желания, затова веднага ще изпълня едно такова. Става въпрос за песента Swim на BTS, която обаче загубих току-що, но сега ще намеря. Междувременно пък ще ви кажа кой си я поръча. Ирина, която иска да поздрави всички фенове на групата и всички слушатели на Радио Фреш. Слушаме сега.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Еверест наруши, чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Ако се чудите дали да излезете навън, аз имам съвет за вас, особено ако сте в младост, не дейте, тъй като току-що се изсипа порой, малко градушка. Но пък, ако сте вкъщи или имате достъп до прозорец, излезте и погледнете навън, защото има прелесна дъга. Слушаме сега Opa Light на Taylor Swift. Това си е от мен за вас и се чуваме след малко. Последен шанс да се включите в днешния Power Request на 02976 7474 или в нашата Facebook страница.

Теро Суифт и Опалайт чухме току-що. Преди да се разделим обаче, трябва да ви напомня за нещо изключително важно, а именно празничното ни предизвикателство по случай рождения ден на Радио Фреш. Познайте кой е нашият Фреш герой. Точно така. Всеки делник в нашите социални мрежи качваме една загадка за вас, любимите ни слушатели. Фреш героят, който трябва да познаете. Картинката е леко загатваща, кой може да бъде той. Ако си мислите, че знаете, може да участвате, като изпратите верният според вас отговор на имейл igra@freshradio.bg и ако сте познали, се включвате в жребия за страхотни награди. Един от вас ще спечели страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, един пък ще спечели билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, а големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама. Сега, ние все пак не сме толкова лоши и през деня ще ви помагаме с някои жокери за кой може да бъде този фреш герой. Давам ви един такъв веднага. През 2015 година днешният фреш герой става първият изпълнител в историята, чието песни едновременно вземат първите три места в класацията Billboard Hot R&B Songs. С тази информация влезте във Facebook страницата ни или в Instagram акаунта ни и вижте картинката, за да може да се опитате да отгаднете кой е нашия фреш герой. Изобщо не чакайте, а се включете в празничното ни предизвикателство. Иначе, това беше Power Request за днес. Аз, Петко, ви казвам довиждане и ви желая прекрасна вечер и също така да си направя и малко автореклама. Ако много-много ви домъчнява за мен, от 22 часа днес можете да чуете този глас и по БНТ, където съм коментатор на Евровизия за България, заедно с прекрасната Елена Росберг, така че включете се с нас, за да преживеем това страхотно нещо, което е Евровизия. Чао от мен и до утре!

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Хотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
2: Теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Тия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме въпрос, който е по-скоро предизвикателство. Искаме от вас да опишете от кой град сте, без да ни казвате името му. Проверяваме как сме с географията утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради